Vi sender morgenlesteren. Berg-Torur Hjelm Bjarskammerprester skriver og leser morgenlesteren. Fyrelester ved Sundtje Salmor nummer 328. Hesen i dæveren god tv-sett. Og etterlester Salmor nummer 588. Fæger fylk mer henda det. Det var Salmor nummer 328 og 588.

0: Vi tar oss sent morgenløsren som Bergtorre Hjelm Bjarskammer prester skriver jeg og les.
1: Vi får nå sende om måned. Torre Johannesson legger til rattes.
2: Og som sagt så kommer Trille og Danmark og til eisene vi særlig om forvittne at vi tager måter henne til at om henne har man jo hørt bare ett og annet, bare fire og i måte bare i dansk om bløven og i utvarpe, så at det jeg synes det uvedjelig at jeg var henne her. Trille et av timen, hun en av timen, vysesangeren i Danmark og Gusse som mest fremme i togene, og hun så heppen at hun en av timen få av folkene som kan best nøyta ett navn. Hun kjent om alt Danmark bare som Trille. Her hjemme har vi kanskje Simme og Herman eller noen sånne, men andre er det jo selvsagt at man bare kan bruke til ene navn. Hun og Mauren kommet hendet veien, det var en sitat fra en dansk og ble, det var Atlas er helt i en kølig sommerferie vi kommet hendet veien, og så herfra herfra til Grønlands. Men vi kunne så godt se fjolke om henne, vi har tenkt vel i måten. Hjertelig velkommen til Trille fra Danmark!
3: Nu har jeg hørt på det samme fem aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke... Nå, der er flere, der har det på samme måde. Jeg glæder mig. Jeg kunne tænke mig at knytte en lille forbindelse til Amnestys arbejde ved at synge en sang, som er skrevet af en græker, der bor i nærheden af København. Og han begyndte for et par år siden at skrive nogle sange om Grækenland og hvordan det står til dernede nu. Og han har netop en sang, som handler om en mor, som klager sig til månen, den røde måne, som er et ildevarslende tegn. Hun spørger månen, hvor mon hendes søn er henne. Og man har en fornemmelse af, at han sidder i fængsel et eller andet sted, uden at hun kan komme i forbindelse med ham.

Det der med hele natten og især om natten, det kommer altså i hvert eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen.

flere om det, synes jeg. Har I fået mønstret? Nej, for min fars hvide hund kan ikke gø. Det kommer igen nu.

Vi skal også lige prøve den første halvdel, ikke? Når du kommer i mit kammer ind, det er den, der kommer nu.

0: Trilli hei 5 konsert fyrir førjun, den seinaste vær i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så høtte hon og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seinaste sankeren som Trilli synker en dansk folkavvisa.
1: Så her en anden, som formodentlig må ha nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som I jo på en eller anden måde har forstået bedre at holde i live, end vi selv har derhjemme.

0: Vi har enda hessa sending vi har høyra Flemming Samuelsen. I halte at opptøkene fra en mentanakvöld i 1924. Flemming var ein mastar i Asintja Badnarrymer til Hans Andreas i Djurus. Nå fjóra og seinasta sending og hessa rå vi at enda ville takka Eilef Brimheim, Hanse, Stefansin Ekholm og Brandt i Dæle fyrir at jeg kunne lena opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun le Flei heim á myru sommar de Og vildi flú og hytta Han hei fratt og fregna te At hon var fljói fytta Han setti sig a kösta gær Ui stundinni var flúan her Hvor trefil á tær skynur Og ankur hefur bostat her Hvert vilt du her, så fynur

Lutle badjum, tu måst ikke gråta. Her er næka, jeg skal djeva tær. Hikk ein late pøypa, og jeg kan lata. Hanna er jo sølje koppeskør. Og så veit jeg, eina verkra søvo, om

Mangt er undarligt, der siger Appe, ungan vejde klokere end han. Weißt du kvært, han sa ein lærtjen krabbe, hulle sær, ui eine gokko fann. Her er late pøyban, ui kan lata, hæna er ur sølje koppe skær.

Jú. Tjarnar mitt og i halvfemsen. Nu har vi en gang tosa vi her, men om onker vi og jeg har spurt, skulle ikke tenke en ballad eller rolle til det og nu har haft noen affærer og så løtene, så råkner jeg svære her vi igjen. Kanada Maver, men eisen en bretsk rutsborgare. Brian Adams, vi

Dette var Fleetwood Mac, vi lærte om Landslide. Nå kommer en annen rolig sanger. Sangeren ikke en bølge som heter Massey Star. Jeg selv lærte at Massey Star var en sangerinde, men fanns så stort igjen i dag, at det er en bølge. Her kommer Fade Into You.

Her hørte vi Fernando tja Bölsjnån Abba. Næste sangren The Sundress tja A$AP Rocky. Leier kom ut i 2018 som et stekle.

hørte vi Wicked Game til Chris Isaac. Nu er jeg kommet til seneste leie i praktikanten Hesafir. Jeg er en som elsker å hitte filmen, og kjenner nekt ved Sanji fra filmen som jeg ser. En av min indisk filmen er Dirty Dancing, som kom ut i 1924. Jeg har valgt å lære fra filmen som er Be My Baby, til bølsen The Runettes. Jeg er Rogaland, takk for meg, og her kommer Be My Baby.

Patrick Allaire vi Benjamin Howe. Og 2.14.0 spyrir jeg kætti vi gjerne vikenskift. Og allir som sender bo vi i drottnum okkur leslitt fra fyrja bjord. Ein sier hætta vikenskift fyrir vi vera nottarvaksa om vi gjør en gong fölkje til sommarlevo i Nesvík. Ein annan sier 100 år fóingar der var skånd i morgen, annars hun er fyrir rest. Ja, men til nekkar fóa vikur sér om hun fyllt 100 år, hun som fyrsta dagen. Kæ heilt fantastisk det at folk kunne bli så gommel i det. Og det var flere av dem, så til sist vi stem. En annan sier, hei godtrøndur, Helga Døymar dama vel til en tonleikarstøyli. Heldig at du burde være DJ omkring festivalet. Jeg er hvordan jeg kommer. Takk for dette vikenskiftesåret, sier Lortærne. Ja, takk for det. Jeg er ikke tørst den eneste som hokser så, men hvor veit? Og så det en som sier, for varselig kvöld og arbeidsmorgen, godt vikenskifte. Og en annan sier, godt vikenskifte. Her vil hava arbeid og rodding av skrån i alt vikenskifte. En annan sier, vikenskifte for vi nåta løyve som nøybakt for elder, wow, det lukker vi til å ta verer ikke større enn det skal jeg helse og sige. Og så kan jeg slett ikke trelle at jeg begynte lever 6-16 år, så tenk en løveknapp igjen og vent, men det er bra ikke at jeg sier det. En annen sier at jeg og bøttene grillet med en konen et arbeid. Takk for tekken, for jeg sakner det ikke noe sommer. Godt vikeskifte. Og så den sier pisevarsler og strupe. Godt vikeskifte og vekkere. Og mye annet skikker seg til pisevarsler og tere fekknast om. Vi får spesende tonelag til tratt. Her da Svenka. Eisenspiltene fra Taimond i halte vid fromspalte, synes vi går. Hentene opp og sender sommerslitt eisene. Takk om her.